kwezamajele kulele yena ke la umnumzana ke la umahoti Thobekhale so Thobekhale ke la kwezinye ke zezinto ke la ikakhulu azinakhona ubheka kakhulu ngokuphathwa ke la kwazo ke la lezikhungo nokusebenza nje kwazo lezikhungo zokuhlinisa kwazo ke izimeli kuthinta ke phakathi nenhlelo lezike zokubhekana nenselelo

Sakazo ke wakho yezulu mzansi uhlelo sike qamba kwela drive show esigabeni ke soqala salwa ke uhlelo sabengelele kuyena kumlaleli kuphi nakuphi lafanele ke khona umsakazo ke wakho yezulu mzansi kamene sibongono sipha ngubane hovathe liphezulu liphansi labafakazana sindawonye ke na umlaleli uze kubumbane lona ke uhora ke lapha yale sithupha ntambama sibonga nje kakhulu ukubona koza kwethu behlele ke nawe selokhu nje liqalile nakulona ke usuku lwa namhlanje sinyeke zengoma ke lezi zimnande kakhulu shawo yena ke lapha ya ushaluza max uthi ke impilo ezinye zengoma ke yaduma ke ngazo lapho ushaluza ke max enye ke ngoma ke le ethi ke amagenza lathi wena ntombi yamthanda utsuthi so ke ezinye ke zengoma ke lezi zakhe ke lapha ya ushaluza max soqhubeka sikubhekele kuzona ke indaba hethe ke zahlabahlosa nakulona ke usuku lamhlanje sikhuluma nje nangaso ke isifundazwe sakwaZulu-Natal njengoba ke kwesinye ke sifundazwe ke ezine ekuthiwa ke ngempela ke isimo sezulu sibi kakhulu njengoba ke uzokhumbula ukuthi ke abezimo ke zezulu ke basivezile sona ke sixwayiso ukuthi ke silapha ya ku level 6 kulona ke impela ke usuku lamhlanje ngesimo ke esingesihle kahle hle so ke mvula khona ke la esifundazweni ke sakwaZulu-Natal sokubhekela ke nalapho okunye ke impela okutheke ekwahlaloka emsakazweni ke wakho yezweni.